0: Ok, hvis Yasir Moa Aladdin, og han synger om Jasmin, ja. Hvem du da i Aladdin-universet?
1: Jeg er lampa. Nei. Nei, kan jeg så mye flere navn da i det universet der?
0: Hadde ikke lampa på lista, men jeg hadde ikke på bingo-brett i det hele tatt.
1: Nei, men jeg et sånt som... Jeg
0: et sånt... Jeg tenkte på Genie, jeg bor jo selvfølgelig inni. Ja, du lampa.
1: Ja, jeg kan oppfylle mange ønsker, jeg, i løpet av en morgen.
0: Det ikke dårlig. Ok, jeg hadde en knapp på at du kanskje kunne være en sånn Jafar, eller Iago.
1: Ja.
0: Eller Abu, den lille apkatten.
1: Ja.
0: Den kunne vært det også.
1: Ja. Mer deg, kanskje.
0: Jeg?
1: Nesten litt fornærmet.
0: Og det kom fra lampa.
1: Lampa og apkatten.
0: Jeg er lampa. Jeg satt seg helt ennå. Hør på alle dine, da.

0: Se, kult, jeg drar til Hellas på søndag, så blir det sånn, nei Frank, du har ikke spurt om å få fri, og det veldig enkelt. Hører du på dette programmet, så det fint om du bare sier ifra hvis du på en måte ikke skal høre på.
1: Nei, ja.
0: Jeg pleier jo å nevne hvis jeg liksom ikke kommer neste uke, så vil jeg jo sagt ifra på en måte, så Frank, jeg føler at du burde gjøre det samme.
1: Dette liksom, det toveiskommunikasjon her.
0: Det klart det toveiskommunikasjon. Ja, ja, ja, ja. Frank har sagt unnskyld, og jeg kan nå melde om at fra redaksjonen, der de strutter hvor andre butter, vi ber deg spise opp middagsresten, og vet du hva Frank?
1: Kos deg.
0: Fredagen, fri uka di hervet innvilget, var det jeg skulle si. Det ikke så lett, nei. Du vet hvordan vi
2: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
1: Men nå synes jeg vi har vært good.
0: Ja, det veldig hyggelig. Ja, ja. Straks skal jeg fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag etter deg. Ja.

0: kan bli full overtenning, som vi sier, i løpet av 3-5 minutter.
1: Ja da, det ingen tvil om.
2: Hva skal du gjøre i helga?
1: Det det store spørsmålet vi har på våre lepper, og jeg tror vi stiller jo det til stadighet på en fredag, og så dukker det opp litt gøy alle ting, men nå er det jo bonanza.
3: Folk skal så mye gøy. Først en liten shout-out til Charlotte da, som bikker 30 år i morgen, skal feire med nærmeste familie og venner, blir italiensk lunsj med tema Amalfi-kysten.
1: Å, javel! Ja, blir det i alle dager.
3: Og når det tema, så spiller ingen rolle at regn er meldt masse regn, for det regner også på Amalfi-kysten. God fredag, sier Charlotte.
1: Å, ja. Gjør det. Ja. Ja, det er deilig. Du vet jo, når regnet er ferdig på Amalfi-kysten. Når du går i lette sko, kanskje en sommerkjole.
3: Ja.
1: Slipper ut hår og tenker, I could live here. Yes. Du, det blir Oslo Gin Festival med ginklubben. Damenes ginklubb, skriver Cecilie.
3: Herre min, egen ginfestival, hvis ikke det har eksistert en gang.
1: Har jeg ginmusikk da? Ja, ja. Skal vi si gin? Etter at ginen er ferdig, så blir det kanskje en spadag da.
3: Vet du hva? Jeg tar en eller to meldinger til, så skal jeg bestille en gin-låt. Jeg kan ikke spille hele, kanskje.
1: Her er vi litt gin.
3: Ja, der er gin.
1: Mm. Når gin-klubben kommer inn, da vet du. When the party starts, som yes. Pink pleier å synge.
3: Kanskje ikke så mye party for Bjørn, men han skal i hvert fall hente sønnen sin i Bergen, som er ferdig med master på universitetet der.
1: Oi.
3: Har da leid en bil med 11 kubikmeters lasterom. Tror det skal være stort nok, sier han. Gleder meg til å ta turen begge veier over fjellet. Håper på snøfri fjellovergang. Ja, det er vel åpnet de fleste fjelloverganger nå, er ikke det da?
1: Ganske greit. Jeg kan bare si så mye som at den bilen kommer det ikke til å være plass til.
3: Nei.
1: Alle jeg noen gang har enten hjulpet, selv kjørt over fra studenttilværelse. Her må det kastes. Operasjonen gjorde jeg selv på gata utenfor kollektivet mitt. Sånn, nei, ok, men de bøkene trenger jeg ikke. Den genseren der er litt gammel uansett. Da ble det plass til slutt.
3: Send oss en oppdatering på mandag. Bjørn Åsen gikk flyttingen. Janne, hun skal på juninatt i Skien på festival. Klovner i kamp på Synnevo. Det er blant artistene som står på menyen.
1: Det er ikke dårlig. Det blir også Osensjøen på Karilil.
3: Nei, men all verdens land
1: og
3: rike.
1: Og sommerfest på jobben. Så drar vi seg til byfesten på Lillestrøm for Ina da Rolis lørdag. For å så ha grillmat med familien på søndag.
3: Er det da Nordosen, eller er det Sø-Osen? Dette må vi jo få en oppdatering på.
1: Jeg vet ikke hva du snakker om.
3: Nei, men jeg er litt sånn lokalt kjent av det.
1: Åja, ok.
3: Fin badestrand, Nordosen der faktisk.
1: Jeg skjønner ingenting. Frode Ilse fra Oskarsborg som sier at fredagen den har terningkast 6.
3: Ja.
1: Skal starte nå en måned ut på båten.
3: Herre min.
1: Ja, det er dekning der ute, Frode, for du må høre på. Du har nemlig ikke bedt om ferie.
3: Men ok, vi godkjenner det her ved da. Ja, jeg har stilt spørsmål nemlig i radioappen. Hvilket terningkast gir du på fredagsmorgen? Ja. Så du kan da velge mellom 1 og 6. I øyeblikket så ligger flertallet på 5 og 6, altså.
1: Oi, det er såpass.
3: Ja, over 50%.
1: Utrolig forventning inn i helgen, altså. Det er akkurat som at man på en måte har glemt uka. Hverdagens kjas og mas, spist opp middagsresten og er klar for å både komme seg ut på ginfestival og til, hvor var det du skulle? Osensjøen,
3: ja.
1: Hvor er vi da?
3: Nei, vi er da, altså, ene delen ligger i Trysil kommunen, den andre ligger vel i Åsensjøen.
1: Åja!
3: Så vi er der. Hvis det er den Osensjøen, da. Jeg vil
1: Kari Lill flørte, er det du med?
3: Ja.
1: Nei, jeg skal til Trysil i helga.
3: Ja. Nei, det er god tur, Kari Lill.
1: Ja, det er klart.
3: Du, jeg prøvde.
1: Jeg tuller litt, da.
3: Ja, men det er
1: jo flau.
3: God
1: tur, Karel. Det høres helt utmerket ut.
3: Jeg prøvde å finne Kiss-låta Cold Gin. Det gikk litt dårlig her. Ja. Den tror jeg ikke vi kunne ha spilt heller, men det er en egen gin-låt, altså.
1: Mange som skal på festival i helgen også. Vi har allerede delt ut dagens festivalbonanza. Gikk til Kjell-Erik. Kjell-Erik, 6:10 i dag tidlig.
3: Og bare si Kjell-Erik var ute og jogga 6:10.
1: Ja.
3: Sånn til dere som har våknet nå, liksom.
1: Og hva driver du med, liksom? Så sitter jeg med kaffekoppen i hånda og tenker, blir en ternekast 3 helg.
3: Ja.
1: Uansett så er det hyggelig at dere tar oss med på starten av dagen. Tar det litt ned mot halv nå, uansett hva planene skal være. Håper du føler deg både inspirert,
3: ja.
1: Og at vi kanskje kan løfte det. Vi har en halvtime til.
3: Ja.
1: Skru opp tempo litt etter halv ni, kan ikke det?
3: Jo, vi må gjøre det.
1: Jeg synes det. Louis Capaldi som var i byen Bergen i går. Someone You Loved, for de som var på Bergenfest da. Sikkert noen som hører på i Bergen også.
3: Spilte kontrabass da.
1: Ja, det er en god

0: Lover. Det klokka blitt 5 minutter på 9 fredag 12. juni. Gratulerer med dagen da. Det bursdag selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det et år til du har bursdag. Du, det veldig hyggelig. Martin skriver, jeg ler usannsynlig mye av den vitsen.
1: Det gøy å liksom få bekreftelse på at det ikke bare jeg som drar på smilebåndet av den, selv om jeg har tatt den et par ganger.
0: Vi har klødd bergenserne på ryggen den siste halvtimen. Det har tydeligvis gitt sine frukter. Det flere bergensere som hører på her. En som har egentlig sier at Gjøvik en del av Stor-Oslo.
1: Da drar vi litt grann, men plutselig,
0: stretch, vet du. Det.
1: Ja.
0: Elisabeth som gleder seg til en morsom helg da. I morgen skal på... skal jeg sammen med barn og barnebarn se på Pippi på det norske teatret. Stor flokk på første rad. Oi, Elisabeth. Søndag så blir det barnebarn på lynkamp når foreldrene på Tommy T-konsert. Det blir nok alltid full fart og mange mål til lyn, skriver Elisabeth.
1: Heia lyn, heia lyn og så videre. Hei, skriver Marit. Hun skal reise fra Oslo til Hornindal med Widerøe og på litteraturfestival i Ørsta i morgen med venninnen da Torun fra forfatterskolen. Og de jobber med hver sin bok, forteller Marit.
0: Med to hovedpersoner som heter Knut Erik og Mats.
1: Ja, vi vil jo tro det. Marit, send oss gjerne en oppdatering på mandag. Hvordan det var på denne her litteraturfestivalen, og ikke minst hvordan du skal få skrive inn Mats og Knut Erik i boka di.
0: Nei, jeg ikke ferdig.
1: Mange som skal på byfesten i Lillestrøm da, til alle som har sendt melding om det. Kos dere.
0: Ja, alle deles Katrin også, som skal rydde, kaste og pakke. Ja, nei, Katrin, det skal du ikke. Du skal på film. Vær tullet.
1: Lykke til. Jeg lover å ta med 3-liter-slunken ned i boden. Jeg bare
0: fortsatt. Ja, mamma, moderen har vært borte lenge nå.
1: Katrine på Torshov, hun skal på Humor over Oslo. Skal feire bursdag morgen formiddag med hagebrunsj. Alle disse planene helt avhengig av godt vær, og jeg har ingen backup. Det går sikkert fint.
0: Jeg leste ikke hele meldingen til Katrin. For i helgen så skal hun altså rydde og pakke og kaste ting, for alt hun eier skal inn på 4-5 kvadratmeter, og grunnen, Knut Erik, det at Katrin neste år skal være fulltidsreisende livsnyter. Altså på hennes livsodyssé å reise jorda rundt.
1: Er det Stor-Oslo-korrespondent vi snakker om her, kanskje?
0: Katrin, det helt fantastisk. Hun ber samtidig om fri hele neste år. Nei, Katrin, det helt uaktuelt.
1: Du må sjekke innom innemellom, da.
0: Ja, please, vær så snill.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal hun høre på favorittprogrammet da, når hun har mulighet. Ønsker deg en god helg, og vi ønsker deg en god... Vet du hva? På det der, altså. En egen odyssé, et livsreise, et år jorda rundt, Katrin. Det der altså, kos deg i boden.
1: Ja,
0: fordi at du skal ut i verden.
1: Ja.
0: Savne den boden en dag. Du selvfølgelig fri innvilget et helt år, og det mer lønn, Katrin.
1: Sjekk at passet gyldig, da.
0: Ok, god helg, vi høres. Mamma, mamma, da. Dette Do Weekend.

0: at det er sterkt knut.
1: Ja, det er sterkt, og det er jo kanskje litt mer solo-kjærlighet her, såkalt vokal-onani på slutten av denne låten her, men en herlig låt, som jo selvfølgelig er mitt bidrag til låtkampen i dag.
0: Og så er det litt filmrelatert da.
1: Ja, det er jo faktisk...
0: The Bodyguard.
1: The Bodyguard.
2: Mm. Hører du på den når du sykler over broen der oppe i nord?
1: Ja, det gjør jeg faktisk. Det ble jeg avslørt, Else. Takk for at jeg ikke klarte å la være å være ærlig. Hør på denne hver dag når jeg sykler over broene i Bodø. Nå er jeg spent, Mari, på hva du har lyst til at folk skal velge i appen NRK Radio.
2: Mm-hmm. God vilje og varm energi er det som funker på jenta mi. Skal jeg rope høyt? Det er like før. Når jeg leter at augen ser jeg meg selv. I akrobatisk gledesrus, på vei til deg, søte pus. Du vil ikke sakne det du får let, for jeg skal kysse, så Jesus gret. Du er redd vegen blir for lang. Du har ikke sett meg når jeg legger på sprang. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Jeg kan smile og bli forbanna. Er teatralsk, om ikke Anna.

0: Pyjama.
1: Altså Stein Torleif Bjella, der romantikken gjør meg sjuk. Har dere hørt, eller? Kan jeg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Altså, jeg mener det bare ett valg i dag, dere.
2: Ja, men du kan også bare si kiss me som, ja.
3: Ja, ja, men du skal få bruksrett på hele meg, det der. Hva er lettest å si på privatkvelden? Du skal få bruksrett eller kiss me? Det er vanskelig, eller bare kjøre ren vokalonani. Altså, det er jo en, må si at det er en ganske så god buffet vi har her.
1: Ja, det er jo lekker. Hva skal man velge, tror du? Makta er din, kjære lytter. Appen NRK Radio er stedet du stemmer.

Nydelig låt fra arkivet, og veldig sånn sommerlig følelse hos meg. Dette var den du vet, var Marius Müller, og du hører på NRK P1. Riktig god fredag til deg. 12. juni, VM er i gang, været ruller mot sommerferie, og forhåpentligvis har du det bra, du som hører på. At livet, jeg håper livet står godt til, og vi gjør den høyre fra deg i dag. Inboxen min er åpen i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, det er bare å sende melding og fortelle meg hvordan det står til. Denne fredag før middagen. Jeg kan da melde om at jeg i dag tidlig, veldig tidlig i dag tidlig, sendte min familie av gårde for å besøke slekt på Vestlandet. Og spaserte da inn igjen i huset mitt og var plutselig hjemme alene. Altså, jeg skal hjem alene helg. Jeg skal sove. Jeg har ingen forpliktelser. Jeg har et åpen kalender. Jeg skal ingenting. Jeg har fri. Og jeg elsker min familie. Jeg elsker min kone. Jeg elsker mine barn. Det er ingenting jeg setter høyere i denne verden enn disse tre mennesker der. Men jeg er småbarnsfar. Og jeg søver alt for lite til vanlig. Og det er jo et bankakjør. Så jeg må si at jeg følte meg som frihetsfølelse i dag tidlig. Og det var veldig gøy. Jeg kom inn igjen på kjøkkenet mitt.

stod og trakte kaffe klokka 8, nei klokka 7 i dag tidlig, og så tenkte jeg, nei faen, jeg skulle bare tatt seg en pils. og så i det jeg er på vei til kjøleskapet kommer på, nei, nei, jeg skal jo på jobb, jeg har jo arbeid, jeg skal jo lage radio på NRK, jeg kan ikke begynne, altså, for det får å være grenser, men det at jeg, så jeg har hatt en sånn start på dagen, en sånn, du vet, altså sånn, frihetsfølelsen er så enorm, og dette her er faren for helga som kommer, frihetsfølelsen er så enorm, at jeg er redd for at når vi kommer til søndag og de kommer hjemme, så har jeg ikke fått, jeg har ikke gjort noe, for, jeg har ikke gjort noen ting. Og så irriterer jeg meg over at jeg brukte tiden min så dårlig. Så nå må jeg må på en måte, jeg må ikke stresse, men jeg må heller ikke bli sånn, så, altså sånn handlingsapatisk, at jeg sitter og fordi jeg så usikker på hva jeg skal bruke tiden min alene på, så gjør jeg ingenting, og ikke søver jeg, for jeg sitter, og, altså det verste som skjer er at jeg bruker helger på Reels, at jeg sitter på Instagram og blar i Reels, det skal, det vet du hva? Jeg tror jeg skal legge frem mobilen, jeg. Og så tar jeg mobilfri helg, og så, eller i alle fall sosiale mediefri helg, nei, hvem er jeg? Skal jeg late som jeg skal det? Jeg skal jo ikke det. Men jeg skal prøve å ikke sitte på Reels. Jeg skal prøve å leve livet i gående tempo og nyte det. Og for en måte å starte på, her i radioen sammen med deg som hører på NRK P1, en ære og flott å være i radioen din. Jeg drømmer om et par fine timer sammen. Og bare vite at den mannen som prater til deg på radioen nå, han er en fyr som har åpen horisont, alle muligheter, og har muligheten til å sove så lenge han vil i dagene som kommer. Dette skal bli fantastisk. Velkommen til mitt radioprogram. Velkommen skal du være. Hvordan står det til der ute? Sier fra i appen NRK Radio. Og her, Olivia.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: Jeg bare sier, det gjorde jeg i går kveld. Hørte på NRK Sport. Altså, det der er alt sammen. Og Olav Tråd en fantastisk kommentator. Så der er det bare å skru på hvis du på farten og vil få med VM-kampen. NRK Sport, alltid å regne med sånn sett. Anbefales på det varmeste.

0: En fredag 12. juni, og jeg har satt på tråden til deg, Liv. Hallo!
1: Hallo, hallo. Jeg ler, jeg hørte du synger Katy Perry, det var veldig bra.
0: Ja, beklager. Det var ikke, ikke meningen av livet å utsette deg for dette der, mens jeg spilte musikk, at jeg sitter og synger det.
1: Jeg ganske, det tåler jeg. Det var bare hyggelig.
0: Ok, bra, bra. Du, hva driver du med i dag?
1: Du, jeg i kolonihagen på Etterstad i Oslo. Og prøve å rydde opp I det kaoset som hagen min.
0: Ja vel.
1: Så holder vi på å pakke ut til loppemarked I hagen. Da bare tok jeg litt reklame med det samme.
0: Ja, ja, ja. Men først, vent litt nå, skal vi se. Det flere ting. En, det en kolonihage på Etterstad?
1: Ja, det en kolonihage på Etterstad, opp på Vålerenga liksom.
0: Ja men det, jo, ja, men det jo rett I nabolaget mitt, dette burde jeg visst om.
1: Ja, vel? Ja, det burde du visst. Loppemarked I helga.
0: Loppemarked I helga. Ja, men da kommer jeg på loppemarked I helga, da tar vi tid. Jeg kan jo det, jeg har jo åpen helg, fri helg, kan dere hva jeg vil.
1: Ja, ja, ja. Det jo en ypperlig aktivitet.
0: Ikke sant? Hva byr du på loppemarked da, Liv?
1: Åh, du, det her så masse stilige bøker, det så masse... fantastiske antikviteter nei da, ikke fantastiske antikviteter det var noe overdrivet da
0: Enormt
1: men hvis du interessert I ting og tang og klær og plater og bøker ja. Og sykler og
0: ja. Yes. Ok, så det ordentlig det liksom hele kolonihagen da som har løpt markedet sammen?
1: Ja, hele kolonihagen også omheng som leverer inn
0: Ja. Nei, men så gøy, ok, så det skjer I helga
1: Lørdag og søndag, 11-3
0: Og så lurer jeg på, du sa dette kaoset som din hage, hva som har forårsaket kaos? Det
1: nei, da, det jo, nei Det jo det kombinasjonen av mye regn og en del sol, så det vokser, det spruter ut ja. All slags planter overalt, det jo helt fantastisk
0: Ja, men det helt rått å se jo, Ja, ja,
1: ja. Så vi så heldige å få lov å ha hage her, så det, ja, det står jo, jeg vet ikke om du vet om det, men det står jo mange tusen I kø og venter på å få kolonihage, så det jo et helt fantastisk liv å ha midt I byen,
0: ja, det jo, midt I Oslo. Det fantastisk, men hva var det som gjorde, eller hvor lenge, har du stått lenge I kø, eller har du arvet deg inn I det, eller hvordan endte du opp der?
1: Nei, jeg ble kjent med, jeg studerte for mange år siden sammen med en Jon Håkon som hadde kolonihagen. Så sånn fant jeg ut at det fantes kolonihager, og så jeg jo nordlending, selv om jeg ikke hører sånn ut hele tiden. Så jeg elsker å bo I byen, men jeg hadde et sånt behov for å ha det der muligheten til å gå ut, vet du, og ha gress under føtten og sånne ting.
0: Ja.
1: Så jeg, det var det, det var som det. Gjorde det. Og jeg sto 5 år I kø, Og så fikk jeg verdens flotteste plass, rett og slett.
0: Så deilig. Men det sånn, du sånn som bor der sommerstid også, eller?
1: Jeg bor der hele sommeren fra slutten av april til ja, oktober, kanskje?
0: Ja, så lenge det går. For,
1: ja, vi har ikke lov å bo her om vinter.
0: Nei, så, men og hva slags fasiliteter har du I ditt lille kolonihagehus da?
1: Jeg har 24 kvadrat med hems. Der det innlagt vann og strøm.
0: Ja, men,
1: jeg har ikke avløp, altså sånn, jeg har ikke do og dusj, men vi har jo felles do og dusjer, og felles vaskerom, og det som et lite samfunn, men litt, sånn lite kollektiv, da vi deler på ting.
0: Ja, og så må jeg jo bare spørre, da, fordi du sier at du studerte, ventet 5 år, og så fikk du verdens flotteste plass, og så spørsmålet da, og det sånn at du har naboer som på en måte har levd livet vegg I vegg med deg like lenge som du har vært der?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Hvordan det da, å ha en sånn fast gjeng som dukker opp I april? Og...
1: jeg sier at jeg har to liv. Jeg har et vinterliv og et sommerliv. Om vinteren så vi jo mer inne, sant? Og vi litt, vi bor på Etterstad også, så vi bor altså I 5 minutters gåavstand fra hagen.
0: Ah.
1: Men da har vi liksom, vi ser ikke så mye folk. Men så kommer vi hit, og så har vi plutselig en hel landsby, sant?
0: Ja.
1: Så det vårt paradis på jord. Nei, du må komme og se. Her men, det helt fantastisk.
0: Du skal ta med kaffe og spasere innom I morgen.
1: Det det. Og det gode vafler og kaker Nei. Og kaffe til
0: salt. Det fantastisk.
1: Men, det jo loppemarked.
0: ja, det sant. Men Liv, jeg ringte jo egentlig ikke for å reklamere for ditt loppemarked. Jeg ringte jo først og fremst fordi du har deltatt I svinlotteriet mitt I dag.
1: Ja, og lagt opp av den videre.
0: Ja, og hvem var det som framførte den da I 1998?
1: Ricky Martin, ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig var det Ricky Martin, vet du, som bidro med VM-låt, og jeg husker det så godt.
1: husker den låten. Jeg ikke spesielt interessert I fotball, men det husker jeg. Den kampen når Norge slo Brasil.
0: Ja, det husker du.
1: Det hørte jeg på radio på Skøyen I Oslo, og jeg hørte på en måte altså folkebrøla. Fra byen, sant? Og det var helt fantastisk.
0: Ja, men det jo ditt liv som gjør at jeg helt sånn euforisk nå, for jeg går og tenker sånn, tenk om vi får oppleve noe liknende nord, og 28 år senere, at landslaget gjør et eller annet som, at jeg får et noe som skaper en sånn kollektiv begeistring, et jubelbrød. Men, altså,
1: vi kommer jo ikke lenger enn det, liksom, men
0: det holdt.
1: Det der den kollektive følelsen der, det var helt fantastisk.
0: Det var det. Det var krysset fingrene. Det ble bacon I posten på deg, da bort var etterstad der.
1: Det så deilig. Bacon for the win.
0: Bacon for the win. Du, nytt loppemarked og kolonihageliv, og så må du kose med bacon. Takk for praten, Liv.
1: Det skal jeg gjøre. Ha god helg.
0: God helg, ja. Innholdsrikt og spennende. Her, kløver nå på NRK P1. God fredag.

0: Stacey and Jojo var det All My Life. Aksel skriver I appen nå, Oslo vil alltid være delt I en øst- og en vestkant, uavhengig av antall bydeler.
1: Ja, den kommer nok til å, han har vært det veldig lenge, kommer sikkert til å være det for alltid også, det tror jeg også. All My Life kommer til å være delt.
0: Kanskje om 1000 år så det ikke det.
1: Nei, og hvordan vil det være da?
0: Nei, hvis alt likt om 1000 år, så sier de, vet du hva, I gamle dager, så da var det en vestkant og en østkant, hvor det var rikere folk på vest enn på øst og sånn, så sier de, hæ, var det så rare I gamle dager? Det vet vi ikke.
1: Men vi vet ikke det.
0: Vi kommer aldri til å få vite det heller.
1: Nei. Dessverre. Men noe vi vet at sagene blir sagene I hvert fall litt til. Ja. Det skulle jo stå det på din t-skjorte, Kristina.
0: Nei, jeg bor jo ikke på sagene, men for de som bor på sagene.
1: Ja, men du kan jo trykke opp t-skjorten og bli rik på det. Det kan du gjøre.
0: Utenfor sagene kirke.
1: Gjøran Sleier skriver, det som vi sier, vi som ikke vil ha elektrisk motorsag, men holder på den gode gamle bensinsaga. Motorsagene blir motorsagene. Gud bedre for en tørre kommentar, sier han selv. Han får en vitsesjingel for den, eller?
0: Han får en vitsesjingel.
1: Motorsagene blir motorsagene.
0: Ja, det det de sier, de som vil ha motorsag.
1: Det blir motorsagene! Ja.
0: Du, apropos søppelsekk som klesplagg, som jo var svaret I quizen vår I dag.
1: Ja.
0: Lise I Nittedal, hun skriver, en gang I tiden hvor private konsern kunne arrangere familiehelger, husker en weekend på Bolkesjø hvor gruppeoppgaven ble løst av en gjeng ganske korpulente menn med svarte sekker som den lille sorte og nettingstrømper à la fiskegarn, gaulende på en låt fra Tina Turner. Et uforglemmelig minne.
1: Så elegant da du.
0: Ja, høres ikke det ganske fint ut?
1: Det høres veldig fint ut, ja. Og da brukte de vel også søppelsekkene som kjole da.
0: Ja, ja.
1: Litt sånn den lille sorte. Var det Chanel eller som var den lille sorte?
0: Oi.
1: Eller var det ikke det da? Det en lille sort. Jo, en lille, veldig sånn her elegant liten cocktailskjole.
0: Ja, jeg vet akkurat hvordan kjolen ser ut, men jeg tør ikke å si at det var Chanel.
1: Den så liten, vet du. Så det lett å glemme. Jeg tror det var Chanel altså. Hvis ikke så det... Kommer ikke på den andre motor, selv jeg nå.
0: Spør oss ikke om mote, tydeligvis.
1: Men fortell oss gjerne, jeg på NRK Radio.

Det var siste nytt fra Synnevo Heldig, helt fersk single for i dag. Fått spørsmål om jeg ikke kan spille Daniel Kvammen, så det gjør jeg da. Det du fortjener en som jeg. Det blir siste ønskeplata i dag. Vi jo snart ferdig med sendingen nå. Her kommer Daniel.

i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Saus med Trur Eg Fell fikk du her I P1. Og henne kan du selvfølgelig få se live I sommer. Hun spiller på flere festivaler rundt omkring I landet. Hvis du vil se han her live, altså Michael Bublé, så må du faktisk ut av landet. Han spiller I Irland og England om et par veker, så du kan få det med deg hvis du veldig interessert. Hvis ikke, så kan du jo kose deg med han her på P1. Dette Hold On.

Ja, det var Vetche med Lett I din klær her I PN. Der Sneit Marte og jeg skal takke så aller ytterst nådigst. Hva var det jeg tenkte å si nå? Jeg skal bare få takke deg for følge. Veldig kjekt at du henger med når jeg spiller det som jeg synes god fredagsmusikk. Du skal få en siste låt før nyhetene kommer. Dette Enrique Iglesias og Be With You. Men hold deg på kanalen da. Nils Ågen Onstad straks på plass, og han har mye mer å by på.

Ja, en kjent stemme dette, selv om det var korte klipp, men hvem var det? Mm. Og om du ikke har det helt fram på tunga nå, så lover jeg å sende oppgaven en gang til straks, og så også gi deg fasiten.